anche te treci, prou me prime, se svietno malčke za dondole, an zmislim tiste